nuisset illoqarfi taarsisillugu aputnak karnissaano qitippugu soqinnarissu sommu kipittutut manna